Inilah peluang bis kita untuk memiliki jenama kereta nombor 1 di Brunei. Mulai 12 hingga 16 Ogos 2026, Toyota Brunei membawakan The Best in Town Experience bertempat di The Mall Gado. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai? Sebab banyak ganjaran eksklusif sedang menantikan bis kita. Tempah mana-mana model Toyota semasa jiraya wara ini dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah memang amazing. Seperti voucher bernilai sehingga $1,000, peralatan elektrik rumah, smartwatch, hinggalah sebuah TV 75 inci. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, Toyota Brunei turut memeriahkan acara bersama usahawan muda tempatan, Patch Lab BN dan Karya 7. Di samping menawarkan voucher eksklusif kepada pengunjung yang melengkapkan survey Toyota untuk digunakan di vendor kedua-dua usahawan tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. 12 hingga 16 Ogos, jumpa Auda di The Best in Town Experience with Toyota. Hanya di The Mall Gado. Layari media.

0: Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita Dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan ribuan penduduk di Gaza berdepan kekurangan akses yang mencukupi kepada bekalan air, sanitasi dan kebersihan, manakala serangan terhadap penjagaan kesihatan di Tebing Barat terus meningkat dengan ketara. Jurucakap Timbalan PBB Farhan Haq menggariskan lebih 1.3 juta penduduk Gaza hanya mempunyai akses kurang daripada 6 liter air setiap orang sehari di bawah standard kecemasan 15 liter. Tambahnya, 700,000 penduduk Gaza juga mempunyai kurang daripada 9 liter sehari. Tambahnya, hanya separuh daripada isi rumah mempunyai akses kepada sanitasi asas dan lebih 900,000 orang melaporkan terdedah kepada timbunan sampah. Di Tebing Barat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia merekodkan berpuluh-puluh serangan berterusan ke atas sistem kesihatan. Haq menegaskan semula seruan PBB untuk melindungi orang awam dan pekerja kesihatan. Lebih daripada 2 juta kanak-kanak perempuan di Afghanistan dihentikan daripada meneruskan pendidikan mereka melebihi tahap sekolah rendah sejak Taliban kembali berkuasa 5 tahun lalu. Perkara itu dikongsikan oleh Agensi Kebudayaan, Pendidikan dan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Taliban melarang golongan wanita menjawat pekerjaan dalam sektor awam dan menghadkan kanak-kanak perempuan hanya menerima pendidikan sehingga umur 12 tahun. UNESCO menegaskan jika tren ini berterusan, diramal hampir 4 juta kanak-kanak perempuan akan terpinggir daripada pendidikan di atas tahap rendah menjelang 2030. Taliban berjanji hak wanita akan terus dihormati mengikut undang-undang dan budaya Afghanistan berikrar untuk membuka sekolah menengah untuk remaja perempuan pada 2022 tetapi belum memberikan sebarang garis masa. Perbincangan antara Oman dan Iran mengenai masa depan penghantaran di Selat Hormuz kini berada pada tahap kritikal. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari menambah Qatar menerima maklum balas positif daripada kedua-dua negara. Iran berkata ia hampir mencapai perjanjian akhir dengan Oman yang menentukan laluan penghantaran baharu antara mereka melalui Selat Hormuz tetapi mengulangi bahawa Amerika Syarikat mesti memenuhi syarat-syarat termasuk pampasan dan menghentikan sekatan serta ancaman ketenteraan sebelum laluan air utama itu dibuka semula. Kebocoran minyak mentah dari sebuah kapal tangki yang terkandas di kawasan simpanan semula jadi di Oman menyebabkan limpahan meliputi hampir 400 km persegi. Kapal Caroline Bezengi sarat dengan hampir 1 juta ton minyak Rusia menuju Asia. Ia melaporkan masalah pada Jun lalu di luar Yaman dengan dua sumber keselamatan maritim mengatakan penilaian awal menunjukkan letupan berlaku di atas kapal. Tiada pihak yang bertanggungjawab menyerang kapal itu. Oman dalam pendedahan awam pertamanya mengenai kesan alam sekitar berkata ia sedang berusaha untuk menangani kebocoran minyak berhampiran Kepulauan Halaniyat. Ia dianggarkan berada dalam lingkungan 7 km dari pantai. Republik Demokratik Kongo mencatatkan peningkatan jumlah kematian akibat Ebola mencapai lebih 2,000 kes. Data terkini daripada Institut Kesihatan Awam Kongo juga melaporkan lebih 4,000 kes di 5 wilayah. Pengesanan yang lewat, konflik dan perkhidmatan kesihatan yang tertekan mendorong wabak merebak lebih cepat berbanding wabak sebelumnya. Kekurangan bekalan perubatan dan keadaan tidak selamat di kawasan terjejas telah menyukarkan usaha untuk mengesan kontak, mengasingkan pesakit dan membendung penularan. Dalam wabak semasa ini, bilangan kematian telah meningkat dari dalam kurang daripada sebulan. Pasukan penyelamat dan sukarelawan Colombia mula membersihkan runtuhan bagi mencari mangsa yang terselamat selepas gempa bumi melanda wilayah barat negara Amerika Selatan itu. Gempa berskala 7.5 itu menggegarkan bandar-bandar di seluruh wilayah barat Colombia, mengorbankan 132 orang dan mencederakan lebih 570 orang. Menurut laporan awal, 32 bandar di seluruh negara terjejas teruk, manakala 5 ibu negeri iaitu Pereira, Cali, Quibdó, Manzales dan Armenia kekal di bawah amaran merah. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi.

Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Brunei 2027 The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027.

0: dari kampung ke kampung.
1: Asal-usul kampung Sukang ini mengikut cerita orang tua-tua dahulu berasal daripada sepohon buah iaitu durian Sukang. Sampai sekarang kampung Sukang ini dipanggil kampung Sukang kerana durian Sukang ini begitu terkenal dan keenakan, dan hingga sekarang yang kampung Sukang ini dipanggil kampung Sukang. Kampung Sukang ini terletak di hulu sungai Blight. Penduduk kampung Sukang ini terdiri daripada tiga puak, iaitu puak dusun, puak iban dan puak penan. Di dalam kampung Sukang ini ada beberapa buah kampung yang dulunya seperti kampung Biadong Ulu, kampung Buau, kampung Apak-Apak yang sekarang dipanggil kampung Bang Taong, kampung Dungun, kampung Kukup dan rumah panjang penan. Kampung Sukang ini berhampiran dengan Mukim Malilas.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Bagi mengenangkan jasa dan bakti Datu Maharaja Setiadian Ben Kapal, Sekolah Rendah Kerajaan Sukang telah pun ditukar nama menjadi Sekolah Rendah Datu Maharaja Setiadian Sukang pada 12/12/1979 dan seterusnya mengadakan majlis kesyukuran bersama penduduk kampung pada tarikh tersebut. Atas didikan ibu bapa, walaupun mereka ini tidak ada dalam pengalaman berpendidikan, nyorang tiada berpelajaran, namun anak mereka bangga kerana dari sekolah rendah banyak yang berjaya dan menghasilkan murid-murid yang cemerlang sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke bandar, malah juga dihantar ke luar negara. Hampir seramai 40 orang penduduk di kampung Sukang ini telah menjadi tenaga pengajar, iaitu menjadi guru dan ada yang menjadi pengsarah di UBD, bekerja dengan Serikat Brunei Sel dan dengan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Polis Diraja Brunei dan juga dengan serikat swasta yang lain di negara Brunei Darussalam. Malah saya sendiri sebagai murid di sekolah rendah di Medan Sukang dalam tahun 1966 telah kembali berkhidmat menjadi tenaga pengajar di sekolah tempat saya belajar dulu, di mana saya telah keluar maktab tahun 1984 dan saya pernah bertugas tahun 1990 hingga 1997.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Dengan tertubuhnya Majlis Perundingan Mukim Sukang MPM, terdapat aktiviti yang dijalankan yang sudah-sudah seperti mengadakan belantara res, perduan memancing, perlumbaan pecuan empat uda, 4x4, sambutan hari keluarga dan sambutan hari raya. Penduduk kampung Sukang pun datang berkunjung untuk meramaikan lagi acara-acara yang dijalankan. Jadi, akhir sekali, saranan saya kepada penduduk kampung Sukang, kalau ada aktiviti yang dijalankan, sama-samalah kita memberi sokongan yang berterusan. Kalau ada kelapangan penduduk kampung Sukang yang tinggal di kawasan bandar, lihat-lihatlah kebun buah-buahan peninggalan orang tua kita ni. Kata lain, bersihkanlah kebun-kebun yang sedia ada di kampung Sukang.
2: Jabatan penghulu ketika ini dipegang oleh Awang Syahrul Nizam bin Haji Muhammad Noh yang bermula sejak 9 September 2025 hingga sekarang. Sekian dulu rancangan dari kampung ke kampung untuk minggu ini. Hingga jumpa lagi.
0: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

Lindungi pekerja daripada tekanan haba. Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Television Brunei. Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD dengan kerjasama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC telah memperkenalkan Pemedulian Perkhidmatan Awam, platform online yang membolehkan AUDA menilai kualiti penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Penilaian AUDA sangat penting untuk mengukur prestasi dan membantu agensi kerajaan memperbaiki mutu perkhidmatannya. Orang ramai digalakkan untuk memberikan maklum balas dalam pemedulian setiap kali berurusan dengan agensi kerajaan dengan mengimbas kod QR atau pautan yang disediakan. Fasa pertama melibatkan agensi yang banyak berurusan dengan orang ramai. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web MSD www.msd.gov.bn atau Instagram @msdbrunei.

0: Eh, kakak susulnya Bistian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat hati juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Sami'ul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca